guys rock.

Jag sitter jag och glim. Ingen knackar på min dörr, telefonen är död. Och i köket sitter Mr. Blues. Ge mig ett tecken, en signal, så jag vet att jag finns till. Sänd mig en hälsning, ett brev eller något, innan jag helt faller ihop.

0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt utav Hemvägen. Där jag och Conny Sundqvist från Vänsterpartiet framförallt sitter och pratar lite grann om politiken i Bodens kommun. Och idag så har vi även med oss en gäst, Anders Pettersson ifrån Bodenalternativet. Och jag tänkte att vi kan väl börja med en liten presentationsrunda här. Ska vi börja med dig, Anders?
1: Ja, det kan vi göra. Det är ju trevligt att vara inbjuden till ett sånt här samtal. Och jag är som sagt vardaggruppledare för det lokala partiet Bodenalternativet. Och vi har ju tillsammans med Moderaterna och Vänstern och även Kristdemokraterna haft en valteknisk samverkan där vi har samlat de uppdrag vi har möjlighet att få och sen fördelat det sinsemellan. Och det har fungerat bra mellan oss partier. Förutom samverkan med Centerpartiet som sprack under den här mandatperioden.
0: Jag tänkte ju säga det, vi har ju våran femte medlem i valtekniska samverkan med Centerpartiet, men de är ju kanske inte riktigt med oss numera, men i den tekniska samverkan är vi sannolikt fortfarande.
1: Ja, jag tänkte inte nämna dem överhuvudtaget, men så blev det.
0: Så blev det.
2: Ja, jag är ju då Conny Sundqvist och är gruppledare för Vänsterpartiet. Jag är ju en mer stående gäst i det här sammanhanget, precis som dig då, Tobias. Så de som har lyssnat på tidigare avsnitt kanske känner igen den här rösten lite mer.
0: Ja, men det gör de nog säkert. Och jag kanske glömde att introducera mig själv. Jag är då Tobias Sundberg och jag är gruppledare för Moderaterna i Boden. Idag så tänkte vi prata lite grann om investeringar i Bodens kommun. Vi har ju haft några avsnitt här där vi har pratat om ekonomin i Boden och att den här, minst sagt, sådär. Vi är nu en av Sveriges absolut mest belånade kommuner. Men det hindrar oss ju ändå inte från att ha ganska vidlyftiga investeringsplaner. Och med anledning av det så tänkte vi prata lite grann om de investeringar som finns i pipen. De investeringar som vi överhuvudtaget inte ens kan, så att säga, skippa att göra. Och de investeringar som kanske vi skulle vilja göra men som man helt enkelt behöver kanske lägga på is. Vi tänkte att vi kanske börjar med dig, Anders, med investeringar. Du har ju ändå varit en ganska vad ska man säga, stor röst i frågan, så att säga, just med investeringsplaner.
1: Ja, man kan väl säga så här att ända sedan 2022 har ju vi från vårt parti tryckt på det att vi anser ju att kommunen har varit alldeles för vidlyftig när det gäller investeringsplanerna. Det är ju som Tobias säger, många av investeringarna är ju nödvändiga. Men frågan är i vilken takt man ska genomföra de här investeringarna. Och det som har hänt är ju helt enkelt det att med så stora investeringsbudgetar som man har haft, enbart riktat mot anpassningar utifrån Stegras etablering, så är det ju väldigt många andra nödvändiga investeringar som har fått stå tillbaka. Och det är ju inte minst ta de kommunala anläggningarna, skolor och övriga anläggningar som vi har, som man inte har haft medel för att göra investeringar och inte underhållspengar för att kunna underhålla i den takt man skulle behöva göra. Så att de här gigantiska investeringarna man har gjort i vägar och andra investeringar, det har ju gjort att det har blivit en undanträngningseffekt utav andra nödvändiga investeringar. Och sen kan man ju fundera, är det verkligen en kommunal angelägenhet att investera 450-500 miljoner kronor i en statlig väg som man egentligen har gjort? Är inte den fråga för Trafikverket i första hand? Sen är det ju andra investeringar som jag också kan tycka känns märkliga att man har skyndat på i den takt man har gjort. Sen är det ju naturligtvis så att vissa av investeringarna, som till exempel en uppgradering av vårt avloppsreningsverk, det var säkert en nödvändig investering hur som helst för att klara miljökrav och andra saker.
2: Men liten i sammanhanget också.
1: Men liten i sammanhanget, absolut. Så att de här fyra åren som har gått, där har ju vi legat på om att investeringarna, man måste hålla ner investeringsbudgeten och skjuta saker och ting framåt i tiden. Mm. I den takt som kommunen mäktar med.
2: Det handlar ju också inte bara om att vi spenderar pengar som vi har lånat, utan det handlar ju också om att vi är snart utan låneutrymme hos Kommuninvest. Mm. Vilket innebär att om vi kommer behöva investera i en ny skola eller vad det då kan vara, då finns det helt enkelt kanske inte låneutrymme ens för att göra den investeringen. Mm. Även om den är akut.
0: Precis, jag tror nog att det är pedagogiskt svårt att förklara för kommunmedborgarna just den här saken, att varför det är så allvarligt att kommunen inte kan låna mer pengar. Jag tänker, som kommunmedborgare så kanske man tänker att ja, men vad bra, de kan inte låna mer pengar, de kan inte skuldsätta oss mer nu. Men det är ju som du är inne lite grann där på, Conny, att det kan ju faktiskt dyka upp saker som är väldigt trängande. Att man behöver verkligen en ny skola, det kanske är en väg som är slitits mer än vad man trodde, det behöver investeras där. Eller ett äldreboende som får kanske vägglusangrepp och behöver saneras. Det finns alltså stora investeringar som verkligen måste göras, och då finns det inte låneutrymme helt enkelt.

0: Sen är det ju, det är svårt för medborgare överlag att greppa det här när vi pratar om 4 eller 5 miljarder kronor som vi har skuldsatt kommunen. Vad betyder det?
1: Mm.
0: Och då brukar jag ganska enkelt försöka åskådliggöra det genom att de här 4-5 miljarderna, det ska vi ju betala en ränta på.
1: Mm.
0: Och säg att vi har en ränta på så låg ränta som 2%. Då handlar det i alla fall om att då ska vi betala räntor på kanske 80 miljoner om året. Och 80 miljoner om året, det motsvarar ungefär skatteintäkterna för 1000 nya medborgare i Boden.
1: Mm.
0: Och 1000 nya medborgare behöver vi alltså bara för att betala räntorna.
1: Ja, jag känner att jag brukar ta på mig rollen som dysterkvist i det här programmet. Men det är nämligen så att nu under 2025 så var faktiskt under årsbokslutet så har vi betalat 103 miljoner i räntor.
0: Ja.
1: Och det är då alltså inte då den fulla skulden som vi börjar betala räntor på, utan det kommer då först till nästa år.
0: Mm.
1: Men
2: vi har kanske inte färdiglånat heller ännu. Det återstår ju att se dessutom.
1: Precis, precis. Det är många investeringar som är väldigt nödvändiga och som fortfarande ska finansieras. Bland annat då, som ni var inne på, den här vad heter det? Avloppsreningsverket som ska byggas och belånas. Men det har ju nu också på de senaste veckorna dykt upp ett nytt problem så att säga på horisonten, och det är ju då våran ballonghall som nu har helt och hållet utdömts och ska rivas. Och det innebär ju att vi har då alltså en inomhushall mindre. Och hur löser man den situationen så att säga? Ska man investera i en ny B-hall? Går det överhuvudtaget att få lös pengar till att bygga en ny B-hall? Och om vi gör det, är det rimligt så att säga att ändå belåna oss ändå mera för en sak som kanske inte är nödvändig för att kommunen ska överleva, men som är nödvändig för att kommunen ska kunna frodas?
0: Mm.
2: Jag tror att vi kommer behöva se över de absolut billigaste alternativen, men som ändå är fasta. Det vill säga att ballonghallar har ju en extremt hög kostnad när det gäller drift.
0: Mm.
2: Det är väldigt mycket när man ska hantera dem så att säga. De ska vaxa stuken och såna här saker. Så att jag från våran sida tror vi att vi kommer behöva se över någon slags fast som får räcka ett antal år framöver, men som kanske inte räcker i 60-70 år framöver som Björknäshallen har gjort.
1: Mm.
0: Alltså, ishallsfrågan har ju varit en lång historia. Jag vet inte när man började utreda vilka alternativ som finns och hur man skulle tänka framåt när det gäller både A-hallen men också B-hallar och C-hallar och omklädningsrum och samverkan med andra idrotter. Det är ju gjort ett otal utredningar omkring det där, men ändå blir det på det här sättet att nu blir det på något sätt en akut grej.
1: Mm.
0: Man kanske har utrett det här i 10, 12, 15 års tid och ändå blir det akut.
1: Mm.
0: Nu måste vi göra oss av med ballonghallen.
1: Mm.
0: Pang! Ska vi köra med uterink framöver eller hur ska vi se på det?
1: Ja, det är ju det som nu är förslaget, att det blir en uterink. Ja, det är ju tråkigt för hockeyn i Boden, eftersom att Boden är ju en stad med nära nog 30 000 invånare och vi kommer alltså ha en enda inomhusrink för hockey.
2: Och dessutom så ska vi veta att exempelvis Boden Hockey kommer ju nu starta upp damverksamhet exempelvis.
1: Mm.
2: Hur kommer istiderna att fördelas? Kommer det vara A-lagen som får de bästa tiderna? Vi vet ju inte sådana här saker. Så att det är också,
1: och vi pratade ju tidigare om undanträngningseffekter. Det är ju så att det är ju inte bara hockeyn som har använt vare sig ballonghallen eller egentligen A-hallen, utan det är ju allmänhetens åkning, det är viss konståkning, det är curling lite då och då.
2: Mm.
1: Vad ska få stå tillbaka så att säga nu när halvtiden ska sparas? Det här är ju så att säga det som är egentligen konsekvensen av att man har dragit det här alldeles för långt, men en väldigt tråkig konsekvens är att nu när du äntligen kan åtgärda det, så befinner sig Bodens kommun i det absolut sämsta ekonomiska läget som Bodens kommun någonsin har gjort historiskt. Mm. Alltså det här är ett värre ekonomisk situation än vad som var på 90-talet. Och många som leder igenom 90-talet vet ju att det var riktigt, riktigt illa då. Men det här är alltså ett ännu sämre läge. Så att det blir ju svårt kanske att motivera att lägga så mycket investeringsmedel på någonting som är väldigt bra att ha. Det är någonting som är bra så att säga, för kommunen att frodas med. Men det är ju inte en absolut nödvändighet för att kommunen ska fungera. Men ja, det är en svår fråga.
0: Men sen är det ju det också att jag är väl ganska övertygad om att lägger man nu ner ballonghallen och kör ut i rink i vinter, åtminstone den första säsongen, så är det ju inte hockeyns A-lag som blir lidande. Utan det är ju först och främst är det ju barn- och ungdomsverksamheten som kommer att bli lidande. Och då har man ju sagt i alla målsättningar och allt man har, både inom kultur- och fritidsverksamhet men i kommunen överlag, att det är barn- och ungdomsverksamhet man ska prioritera.
1: Mm.
0: Så att nu är det ju så att någonting måste man ju sikta på för att lösa det här problemet. För
1: absolut.
0: Uterink, det går ju inte i våra trakter under någon längre tid.
2: Nej. Vi ska också komma ihåg att vi har två hockeylag nu. Så ja. Båda två har rätt till istider precis. I så fall. Så att det...
1: Precis, precis. Och också någonting att ha med sig är ju att ballonghallen har ju varit väsentligt mycket dyrare än vad som var först var tanken med den här ballonghallen. Mm. Den har ju kostat långt över miljonen så att säga per år. Och den här nya B-hallen skulle då alltså kosta 1,5 miljoner per år. Så att kostnadsdifferensen är ju inte så stor. Men det är ju här det kommer in det här roliga med investeringsbudgeten. Att även om så att säga i budgeten kostnaden är neutral, det kan ju vara plus minus noll. Men i och med att det här läggs på investeringsbudgeten, en budget där det inte finns låneutrymme numera, så spelar ingen roll. Vi hade kunnat spara pengar på att bygga en B-hall och ändå hade det varit svårt att genomföra eftersom att vi har inga möjligheter att låna numera.
3: Mm.

0: Ja, vi har pratat lite grann om ishallen, vi har pratat om avloppsreningsverk, men det finns ju också kanske lite mer, vad ska man säga, människonära så att säga, investeringar som också behöver göras. Och då pratar jag om våra äldreomsorgsplatser. Bodens kommun köpte ju för ett antal år sedan in Lärkans vårdcentral, har kallats för Erikslunds vårdcentral över tid också. För närmare en kvarts miljard köpte man in den lokalen och nu behöver den renoveras inför att det ska bli äldreomsorgsplatser. Och jag vet att både Bodenalternativet och Vänstern har haft åsikter i frågan. Jag tänkte att ni kunde kanske få utveckla lite grann vad ni har för tankar kring Erikslund och Lärka.
1: Ja, när den här frågan dök upp, jag skulle säga så här. Egentligen så handlar det om betydligt mycket mer än bara inköp av en vårdcentral. För våran del så hänger det här lite grann ihop med vad som hände för, vad är det nu, 15-20 år sedan, när kommunen sålde ut alla sina äldreboenden. Vilket vi tycker var ett dåligt förslag. Av den anledningen att då hade inte kommunen rådighet över ett enda äldreboende, och det var Svedjebacka. Sen är ju det också kopplat till att även Svedjebacka såldes ut i samband med den stora fastighetsaffären som kommunen hade med samhällsbyggnadsbolaget, som då var kopplat till Medborgarhuset, Svedjebacka, förlängning av en massa hyresavtal på de övriga äldreboendena. Så i slutändan var det ju egentligen så att kommunen stod och hyrde lokaler för all äldreomsorgsverksamhet, alla särskilda boenden. Och det tyckte vi i grunden var galet. Här borde kommunen ha rådighet över något eller några av de här äldreboendena. Och av den anledningen så ställde vi oss bakom det förslaget att kommunen då skulle köpa in den här anläggningen ute på Erikslund. Och det var ju även utifrån det perspektivet att kommunen hade planer på att bygga fler demensplatser. Och att det skulle vara en naturlig koppling. Kommunen köper in den och kommunen bygger ut fler platser. Det var vårt huvudmotiv till att vi skulle gå in och göra det. Trots det ekonomiska läget och att man fick låna upp pengar.
2: Mm. Ja, och vi var väl ganska eniga där med Bodenalternativet, vi i Vänsterpartiet. Vi såg ju också behovet av den här lokalen, att vi skulle äga den själva. Vi vet ju också att det är ju ganska vanligt att behöver man använda en lokal i mer än 7-8 år, så är det ju brukligt att man ska äga den själv för att det ska bära sig. Så att vi tror fortfarande att det här är ett inköp som kommunen behöver, eller vi var tvungna att göra, och vi kommer behöva de här lokalerna i framtiden också. Så att renoveringar här kommer att behövas.
1: Mm. Sen är det ju fortfarande, tycker vi, olyckligt att man gick in i de här jättelånga hyresavtalen på de övriga boendena, för där är man ju låst vid hyresavtal i, jag tror det är nästan 20 år till, åtminstone 15 år till. Mm. Och det betyder att även om man inte skulle behöva platser så har man hyreskostnader under så lång tid. Och det är ju inte bra.
0: Jag kan väl för transparensen skulle säga att Moderaterna röstade nej till att köpa in Lärkans vårdcentral, och det var just kopplat till kostnaden, att det var oerhört mycket pengar för en väldigt gammal byggnad. Men det vi ska prata om nu är ju egentligen de investeringar som ska nu göras på Lärkan, och det är ju då, som ni var inne på, demensplatser. 80 miljoner kronor har man beräknat att det ska kosta ungefär. Har Bodens kommun råd med det här?
2: Vi har väl inget annat val, får väl säga. Det här är ju en del av det kommunala uppdraget också, att ta hand om våra äldre medborgare. Så att det är ju självklart att vi måste ju leverera en bra ålderdom även för våra äldre med demens och sådana diagnoser. Så att det är ju en självklarhet att vi måste göra det, och då får annat som inte är lika nödvändigt tyvärr stå tillbaka. Det är så det ser ut.
1: Trenden är ju den att vi blir fler 80-plussare och kanske fler 90-plussare, och av den anledningen så kommer vi väl framöver att behöva fler platser. Det är nog ingen tvekan om det. Nu har väl majoriteten dragit lite grann i bromsen, för egentligen skulle väl det bygget egentligen ha varit igång kanske redan det här året. Nu har man ju knuffat fram det lite grann, så att Vi får väl se när det kan bli aktuellt. Men det är ju en nödvändig investering, så är det ju naturligtvis. Men en lika stor och nödvändig investering, det är ju 7-9 skolan.
0: Mm.
1: Den som majoriteten har hållit på med under väldigt många år och haft för avsikt att etablera uppe på Garnisområdet har sent om sidor kommit fram till att det är inte något bra ställe att göra den investeringen på. Nu är man liksom tillbaka på ruta noll, men vet att man har en 7-9 skola på Sture som behöver en rejäl genomgång. Man måste både bygga om skolan, bygga till skolan och rusta upp skolan. Och det är ju en investering på flera hundra miljoner det också.
0: Ja, 240 miljoner närmare bestämt. Ja. Och då inbegrips inte matsalen då, som också ska renoveras för 40 miljoner. Så att vi pratar ju om närmare 300 miljoner. Och det här är då innan spaden överhuvudtaget ens har satts i jorden. Ja. Och om man ska se på Bodens kommuns historik när det gäller stora upphandlingar så brukar det bli väsentligt dyrare. Så att absolut, det är stora pengar det handlar om, och när det handlar om renoveringar så har det en tendens att bli väsentligt dyrare. Men det var kul att du tog upp det här med demografi, eftersom att demografi är ju något som är svårt att ducka, så att säga. Det är ju så att Bodens kommuns invånare blir allt äldre. Och i år så var det väldigt dystra siffror från SCB när det faktiskt för första gången var så att Bodens kommun hade 50% fler dödsfall än vad vi hade födslar. Så att Bodens kommuns befolkningsutveckling är egentligen till 100% driven av inflyttning. Men att vi har så låga födelsetal medför ju att vi har väldigt, väldigt få barn på våra förskolor. Ska vi göra om förskolorna till äldreomsorgsplatser, eller hur löser vi det här?
1: Ja, det är väl inte helt lätt. Inte, men alltså det går ju inte att stå med tomma lokaler i längden. Det går naturligtvis under en kortare period, och det är ju, jag höll på att säga, det är ju en trend över hela landet det här med att man har låga födelsetal, och det betyder ju i grunden att vi i Boden egentligen har en negativ utveckling när det gäller befolkningen. Så det är klart, tilltron står ju till att det ska flytta in folk i samband med etableringen av Stegra och kanske andra bolag som hänger ihop med det. Men det är ju ingen sån där snabb, quick fix, utan det är ju någonting som ju kommer att ta tid.
0: Mm.
1: Och ja, jag ser det som ett stort problem. Mm. Hur ska vi hantera de lokaler som vi inte behöver idag? Men som vi kanske behöver på 7-8 år.
0: Mm. Och det är ju också en oerhört svår avvägning som är att göra. Vi behöver inte våra förskoleplatser idag. Men det är ju precis som du säger, 7-8 år. Ja, men då kanske nästa stora barnkull kommer. Mm.
2: Här är vi kanske inte 100% överens i Vänsterpartiet med övriga här. Mm. Utan vi ser ju fortfarande att vi har fattat ett beslut i kommunfullmäktige om att barngrupperna ska minska. Mm. Och de är för stora som det är nu, så att vi tror att man kommer behöva kämpa hårdare med till exempel personalförsörjning, kompetensförsörjning och så att vi kan få ner barngrupperna, så att vi får en bättre miljö för både barnen och för personalen i förskolan. Så.
0: Mm. Mm. I dagsläget så är ungefär var femte förskoleplats vakant. Och jag för mig att vi har ett riktvärde i Bodens kommun på att vi ska ha 17 barn per avdelning.
2: Vi har väl ett beslut på att vi ska ner till 15 som jag...
1: No.
0: 15 barn, precis. Det finns ju så att säga platser så det räcker att bli över, men däremot personal.
2: Mm.
0: Och det är ju en investering som är utav det kanske lite mera humana slaget. Mm. Hur investerar man i människor att vilja vara i Boden? Och det är ju också i förlängningen en fråga, om vi gör det så kanske vi också får ett underlag till folk som faktiskt kommer skaffa dessa barn som ska gå på dessa förskoleplatser.
2: Och här hamnar vi igen tillbaka till ishalsfrågan i stort sett. Här handlar det om att vi ska kunna bygga ett liv i Boden. Vi brukar säga i Vänstern att man ska inte bara kunna bo i Boden, man ska kunna leva i Boden. Mm. Och det handlar ju lite om det, att man måste ha någonting att göra vid sidan av sitt arbete och att sova.
0: Mm.
2: För annars bor man gärna på ett på en annan plats och kanske arbetar i Boden istället.
0: Mm.
2: Och så vill vi ju inte ha det. Så att vi måste, hur bakvänt den låter, så måste man satsa på kultur och fritid i sin egen form.
0: Precis, många av de här sakerna som är så att säga det som gör att attrahera folk att bosätta sig i Bodens kommun, det är ju inte sådana saker som är vi måste investera i det här för att kommunen ska överleva, utan det hör ju till kategorin vi behöver investera i det här för att Bodens kommun ska frodas.
2: Mm.
0: Och när man är i en ekonomisk situation där man ska göra de här avvägningarna, ska man köpa in saker som vi måste ha för att överleva, eller ska vi köpa in saker man ska ha för att frodas?
2: Mm.
0: Tar man bort hela den här frodasdelen, ja, men vem ska appellera
2: sig? Det blir ju en fråga om långsiktighet mot nödvändighet i nuet. Liksom. Mm. Det är ju en sån fråga.
1: En klyscha man brukar använda sig av, det är ju det där att man måste både gasa och bromsa.
2: Mm.
1: Och så är det ju. Man måste bromsa sånt som man kan skjuta framåt, som inte är livsnödvändiga.
2: Just nu har vi alla pedaler i mattan, tror jag.
1: Ja, men samtidigt så måste man ju vara beredd att satsa på saker och ting. Och det är ju utifrån det här att kommunen ska vara attraktiv. Och ja, det är mycket med det där. Och en attraktiv kommun, det är naturligtvis inte bara centralorten det handlar om då, utan vi måste vara en kommun som erbjuder tjänster och ett bra samhällsliv var man än bor i kommunen, för att vara attraktiva.

0: Ja, vi pratade ju lite grann nu här om investeringarna och vi kom in lite grann på det här med våran landsbygd och landsbygdsutvecklingen. Och servicepunkterna har ju varit ett lyckat experiment. Jag tror att Grundarsbyområdet var först ut med det tillsammans med Råek. Då heter det inte servicepunkt utan det var Råek så att säga. Det har varit en servicepunkt och sen så utökade man till Haralds och Edeforsbygden och nu är ju då Umbyn senast ute med en egen servicepunkt. Nu finns ju även då förslag att även Skatamark ska ha en egen servicepunkt. Det är ju ett område som också är lite närmare stan än vad de övriga är. Men hur ser ni på det här med servicepunkter? Har de så att säga fyllt sitt syfte?
1: Alltså det, jag höll på att säga, de utvecklas ju hela tiden, de här servicepunkterna. Jag har ju varit med i politiken länge i Boden så jag vet ju ungefär hur det hela började en gång i världen. Men idag tycker jag att de här servicepunkterna ändå har kommit till en nivå så att de borde märkas på de här bygderna på ett annat sätt än de kanske gjorde från början. Ta Unbynområdet nu där man bedriver tillväxtprojekt. Hur kan vi utveckla samhället i Unbynområdet? Det sker ju mycket inom servicepunktens arbete där. Och jag skulle vilja säga att satsningarna i Unbyn med servicepunkten och det som de har gjort är nog en av anledningarna till att man ändå satte spaden i jorden och byggde en ny skola i Unbyn. Mm. Det var en pådrivning ifrån bygden. Sen precis. Var det naturligtvis olyckligt att de inte byggde skolan som Unbyborna ville, men det var ju en annan fråga.
0: Ja, det var olyckligt, men å andra sidan, det är bra att de har en skola som är under uppförande och vi hoppas att de håller tidplanen någorlunda i alla fall. Men just som du var inne på här, Anders, att servicepunkterna fungerar lite grann, kanske inte som en motor, men som en katalysator så att säga. Det finns så att säga en strömning inom bygden som vill åt ett visst håll och då kan servicepunkten vara katalysatorn som får det så att säga att ta steget till så att säga. Och jag håller helt och hållet med i din analys där att förmodligen så är ju servicepunkten i Unbyn den bidragande orsaken till att det byggdes en skola där. Och jag tror att det är det också som Skatamarksborna har varit lite kanske besvikna på Bodens kommun över att deras skola är nedlagd, deras förskola är väl numera då driven i stiftelseform. Hur ska vi se på Skatamarksområdet? Det är ändå en område med mycket människor.
2: Vi hade ju en diskussion om det här i ett tidigare avsnitt lite grann och där pratade vi om att man ska nog börja se över just Skatamarksområdet att ha någon slags servicepunkt light till att börja med och sen lägga på när man ser hur väl det fungerar så att säga. Så att man inte heller överöser med resurser och sen så vet vi inte hur det faller ut på en gång så att säga. Så jag tror att lite som Anders sa tidigare, att gasa och bromsa samtidigt lite grann. Att göra någonting, börja lite försiktigt och sen lägga på vad bygden själv behöver.
1: Ja, jag har väl inte funderat så mycket över just att ha en servicepunkt där, men skulle ju kunna tänkas vara en typ som en filial till Råex eller Grundarsbyns servicepunkt. Man måste ju titta lite grann också till vilka befolkningskoncentrationer det finns och hur stort område det handlar om. Men någon form av servicepunkt light, det skulle man kunna tänka sig.
0: För det vi från Moderaterna har upplevt i alla fall, det är att just att satsa på servicepunkterna ger väldigt mycket för pengar så att säga. Alltså landsbygdsutveckling är ju annars ganska svårt i och med att det är ofta centralstyrt. Det är alltså någonstans inom kommunhuset ska man komma på projekt som man ska göra ute i byarna och så har man kanske inte riktigt fingertoppskänsla över vad som händer ute i byarna. Och servicepunkterna är ju verkligen, det är folk som bor och lever på orten och dessutom har lite grann så att säga fingrar på pulsen så att säga. Vad behövs för någonting? Och de kan agera betydligt snabbare. Och dessutom så är det ju då alltså en tjänst egentligen som vi behöver finansiera för att vi ska få det här att hända.
2: Sen som vi sa i tidigare avsnitt också, det handlar ju lite om inte bara hur nära det är till stan utan det handlar ju också om kommunikationer, infrastruktur. Ja. Mm. Hur lätt är det att ta sig in till stan? Till exempel, ska en familj behöva ha 2-3 bilar?
0: Och lite tror jag också en kulturfråga där. För att om man ser till Unbyn så ligger ju den egentligen ganska bra till. Det ligger mitt mellan Boden och Luleå. Det finns ganska bra pendlingsmöjligheter. Men det finns ändå ett enormt driv i bygden. Kalla det för lokalpatriotism eller kalla det vad du vill för någonting. Ja. Men det finns ändå ett driv på platsen. Ja. Och jag tror att det är det som egentligen är så att säga grundstenen i det här. Att om bygden har alltså ett befintligt driv, så att säga, det finns någonting att bygga på, men då finns det ju förutsättningar.
2: Och det ser vi ju både i Haraldsundbyn och i Gunnarsbyn, att det finns ju levande föreningar, det finns engagemang från de som bor där och företagande.
0: Gunnarsbyn och Harads har ju haft en lite annan historik. De har ju dessutom haft det här med servicepunkter och liknande verksamhet även innan servicepunkter ens var ett begrepp, så att säga. De har en lite annan situation, de befinner sig längre ifrån, så att säga, centralorten, och de är inte på någon, så att säga, mitt emellan två orter som är pendlingsorter, så att de kanske har, så att säga, mera organiskt fått växa fram, så att säga, som en näringslivskatalysator där uppe.
1: Men sen är det ju det, på något sätt har det ju nästan verkat vara så att om man har de här servicepunkterna och eldsjälarna där, då har de eldsjälarna kunnat komma åt andra medel för att genomföra saker och ting. De här leaderprogrammen och de här sakerna. Och där har väl samverkan mellan servicepunkterna och kommunen varit jätteviktig. Vi har kompetens inom kommunen för att skriva ihop de här ansökningarna. Och gör man det tillsammans med de här entusiasterna, lokalpatrioterna där ute på landsbygden, då blir det väldigt bra ansökningar som genererar pengar, externa pengar som kommer från annat håll.
0: Och det är ju verkligen kommunal verksamhet när den är som bäst. Man har, så att säga, en eldsjäl och man har en nära, så att säga, landsbygdsutvecklare som då stöds utav den kommunala administrationen. Det är, så att säga, man sköter inte landsbygdsfrågor från den kommunala administrationen, utan man stödjer den från den.
1: Man stödjer det lokala, jajamän. Och det ser vi ju flera exempel på, både i Gunnarsbyområdet. Unbyn har ju det senaste exemplet nu, för en hel del av det här utvecklingsprojektet de har haft, det var ju externa pengar som kom med i det sammanhanget.
2: Mm. Sen har ju vi alla våra partier i vår valkrets tekniska samverkan, förutom ett då kanske. Vi har ju varit väldigt noggranna flera gånger under mandatperioden just att det ska handla om samverkan. Ja. Dialog snarare än att kommunen då ska hålla en monolog mot de här olika verksamheterna, oavsett om det då är Unbyn eller oavsett vilket ärende det gäller, om det ska vara skola eller man ska inte fatta ett beslut och sen gå ut och prata med medborgarna. Nej. Utan vi har ju sett att vi borde prata med medborgarna på de här orterna och sen gå ut och fatta ett beslut med deras åsikter.
0: Mm. Ja,
1: det är ju precis som Tobias säger, det är ju det bästa exemplet på hur en kommunal verksamhet ska fungera. Idéerna poppar upp på de här platserna, orterna, kommunen stödjer det och så får man kanske till och med externa medel för att genomföra saker och ting. Mm.
0: Precis, kommunen behöver inte ens bekosta det. Man bekostar en tjänst och sen så strömmar medlen in från ansökningar utifrån. Helt perfekt kommunal verksamhet.

0: Ja, från att ha pratat om landsbygden så ska vi tillbaka till centralorten och prata lite om gymnasieskolan. Gymnasieskolan är också en ganska investeringstung verksamhet. Det är många dyra utbildningar, det finns många lite billigare utbildningar också. Men gemensamt för dem är att de ska ha någonstans att vara. Där har ju ni från Bodenalternativet tidigare haft ett förslag. Och det är ju då att bygga upp en ny gymnasieskola ute på arenaområdet.
1: Det låter väl som ett bra förslag när kommunen nu går på knä när det gäller ekonomiska medel. Nej, men det är ju så att och redan vid valet 2018 så lanserade vi de tankarna. Vi visste att vi behövde en ny 7-9 skola. Och då tyckte inte vi att just placeringen uppe på garnisområdet var någon bra idé, och dessutom skulle den bli väldigt kostsam. Och då kunde vi se framför oss att varför inte flytta ut Björknässkolans gymnasium ut på Boden Arena-området där en del av investeringarna redan fanns, och att 7-9 skolan då skulle etablera sig inne på nuvarande Björknäs. Det kostar ju mycket pengar, ingen tvekan om det. Och det här var ju då före etableringen av Stegra, som ju då har inneburit helt andra förutsättningar. Vi har väl inte släppt den tanken helt inte, men vi inser ju att det är ingenting vi kan genomföra idag med tanke på den ekonomi som kommunen har. Men vi tror att det hade varit en väldigt bra lösning om man hade gjort det då. Sen har väl vi på senare tid haft funderingar på om det rent av är så att gymnasieskolan behöver etablera program som rent av är anpassade mot Stegras verksamhet.
0: Ett industriprogram helt
1: enkelt. Ett industriprogram som är kopplat mot Stegras verksamhet. Och av den anledningen så skulle man ju kunna tänka sig att när Stegra börjar tjäna pengar skulle ju Stegra kunna vara en av parterna som är delaktiga och bygga upp en skola. Eller

0: delar av gymnasieskolan i alla fall. Mm. Sen vet vi ju att markförhållandena och PFAS och alla de olyckliga omständigheterna har gjort att just det här området vid Boden Arenan fortfarande inte är klarlagt om de går att använda eller ej. Så att det är ju en stor fråga som hänger i luften.
1: Sen handlar det ju också, precis som du säger, att vi kommer kanske behöva anpassa gymnasieskolans olika program och så vidare efter Stegras och hela Bodens kommuns, hur hela utvecklingen fortsätter i Bodens kommun. Det handlar ju också om att gymnasieskolan har ju inte uppdraget att bara fortsätta med linjer eller program där det är många sökande, utan man måste ju se till hela kommunens utveckling. Vad behövs, och man måste ju också vara mer framåt när det gäller till exempel att berätta om de olika programmen. Det var ju nedläggningshot på estetprogrammet exempelvis för några år sedan, och nu ser vi att där har ju ansökande ökat markant och är väldigt stora nu. Så att det handlar ju också om hur man pratar om de här programmen, och ett industriprogram skulle ju absolut vara intressant, inte bara för Stegra utan för andra aktörer också i Boden.
2: Ja, för det är ju så att Boden bubblar ju så att säga utav ett etableringar just nu. Det är ju inte bara Stegra inom industrisektorn, det är ju även en hel del andra företag som nu kommer in och etablerar sig i Boden, och faktiskt så positivt nog så är det här investeringar som är så att säga helt oavhängiga från varandra så att säga. Vi står inte på ett ben i Boden. Men jag tänkte att man behöver ändå ta upp det för rättvisans skull då. Den absolut största arbetsgivaren som växer i Boden just nu är ju faktiskt Försvarsmakten. Försvarsmakten som dessutom har väsentligt lägre ställda krav på Bodens kommun vad gäller investeringar. Och det är någorlunda välbetalda jobb som anländer i Boden i form av officerare med ganska höga officerarlöner relativt sett. Och jag ska inte trampa en officerare på fötterna här och sätta med höga löner. Men hur ser vi på Försvarsmakten? Vad kan så att säga kommunen göra? Ska kommunen överhuvudtaget göra någonting för att underlätta det här?
1: Här är det ju lite svårare att beräkna. Försvarsmakten är ju kanske inte lika benägna att berätta exakt hur många de vill flytta hit och i siffror och så vidare. Så att det är ju kanske lite svårare än exempelvis Stegra och sådana andra aktörer. Men det är ju klart att vi ska ju vara delaktiga och samarbeta med Försvarsmakten när det gäller att få hit arbetstillfällen.
0: Det är väl flera saker som är kopplade till just vad Försvarsmakten kan, vad det kan innebära. Dels är det väl så att vi måste ju naturligtvis få fart på bostadsbyggandet i Boden. Det, utifrån många olika skäl måste vi det. Men sen handlar det väl väldigt mycket om att gentemot Försvarsmakten kunna erbjuda markområden med en hyfsad infrastruktur som de kan etablera sig på. För det är väl så att Försvarsmakten själva måste uppföra sina anläggningar och det som de behöver för sin verksamhet. Men vi måste säkerställa att det finns tillgång till mark och infrastruktur. Så både den delen, men också att vi kan försörja nyinflyttade människor med bostäder. Det är väl de största utmaningarna när det gäller den gruppen.
2: Ja, bostadsfrågan är ju verkligen så att säga akilleshälen i allting som rör Boden just nu.
0: Ja.
2: Det byggs otroligt lite i förhållande till vilken otrolig ekonomisk aktivitet som faktiskt är i Boden. Och vi har diskuterat frågan tidigare på det här programmet också, och då var väl analysen lite grann så att bostadspriserna i Boden är helt enkelt för låga för att folk ska våga ta steget att faktiskt bygga ett nytt hus. Byggkosten är ju så att säga densamma oavsett om det är här eller i Luleå eller i Umeå. Men däremot är det färdigställda resultatet väsentligt lägre i värde om det står i Boden. Så hur får vi upp detta värde på husbyggnationen? Det kanske inte är en fråga som vi kan besvara riktigt här idag, men däremot så är det ju någonting som är att fundera på så att säga.
1: Sen hamnar vi dessutom tillbaka in i samma fråga som vi har pratat om tidigare också, det är ju livskvaliteten. Även de som jobbar på Försvarsmakten vill ju kanske gå och åka lite skridskor eller skidor och kanske vill gå på en teater då och då. Det handlar ju om den frågan också, även för Försvarsmaktens anställda. Så att det...
0: mm. Oh, men nu ska ju Försvarsmaktens anställda också börja betala avgift för att åka
1: skidor.
2: Ja. Men en skidanläggning i världsklass. Skämt åsida. Vi har ju faktiskt, vi kanske låter negativa här, men vi ska inte glömma bort att vi har en skidanläggning i världsklass. Vi har föreningar i världsklass i Boden som verkligen alla jobbar ideellt för att Bodens kommun ska vara den bästa kommunen att bo och leva i. Och föreningslivet i Boden ska verkligen ha en eloge för att med väldigt knappa medel har fått dra ett väldigt stort last de senaste decennierna i Boden.
1: Det hade sett betydligt värre ut utan vårt levande föreningsliv och våra engagerade människor, både i föreningar och på landsbygden.
0: Nej, men det är väl en känsla man kan ha själv, att ibland kan man känna det. Ja, varför ifrågasatte du det och varför sa du nej till det? Men på något sätt så handlar det om att naturligtvis ha positivt utveckling, men att vara realistisk och att saker och ting sker i den takt som kommunen mäktar med. Mm. Men en positiv inställning till kommunen och kommunens utveckling, det har vi ju allihopa.
2: Oh ja. Och jag tror att vi allihopa kan enas i att Bodens kommun kan bli någonting så mycket bättre.
0: Ja.
2: Men då kanske det krävs en annan majoritet efter valet.
0: Det kanske är så att man behöver stuva om lite grann i den politiska ledningen. Så är det.
2: Så kan det absolut vara. Men med de orden så skulle jag säga att vi börjar närma oss slutet på det här programmet. Och vi vill tacka er allihopa för att ni har lyssnat på oss. Och de
1: tack
2: har lyssnat på
1: till Anders som har kommit hit och varit gäst också. Naturligtvis.
0: Det var trevligt att vara med en sväng.
2: Ja, men tack så mycket. Och sen så är vi på återhörande till nästa avsnitt.

Välkomna, välkomna ska ni vara till programmet Soul Connection. Bakom spakarna finns jag, ungefär som vanligt, Henrik Lillprinsen Lindfors, i denna programserie som, precis som namnet antyder, spelar en jäkla massa soulmusik. Ibland så, ja, då gör vi en liten specialmacka av det hela och vi kanske spelar Blue-Eyed Soul eller plockar fram något speciellt soulstall. Ja, eller någon annan så kallad spin-off. Men idag har vi en helt enkelt gedigen god soul-potpurri att bjuda på. Vi kommer till exempel här att börja med en dubbel Wilson Pickett. Vi börjar med In the Midnight Hour och följer upp den med Mustang Sally.

En dubbel Wilson Pickett fick vi där i form av In the Midnight Hour och Mustang Sally. Ja, In the Midnight Hour, det var ju lite av hans signaturmelodi, denna Wilson Pickett. Och han var ju antagligen en av de soulsångerna som hade som störst inflytande på funkmusiken som kom lite senare med sitt ganska vilda och råbarkade sätt att sjunga på. Det var Wilson Pickett. Vi rör oss vidare till, ja, en dam som jag hotat med antagligen kommer tillbaka. Kanske man kan jämföra den här damen med Beatles och vad Beatles gjorde för britpoppen. Vi plockar fram Aretha Franklin, drottningen av soul, som är framröstad till den bästa sångaren någonsin, och då inkluderar vi båda könen. Alla två alltså. Ja, det var Rolling Stone som listade de 100 bästa sångarna någonsin, och där kastade man in Aretha Franklin på plats nummer 1. Hon var också den första damen som blev invald i Rock and Roll Hall of Fame 1987. Här kommer denna Aretha Franklin med ett paradnummer, Think.

Aretha Franklin med Think hörde vi alltså där. Ja, det är väl om något en väldigt igenkännings en hög igenkänningsfaktor tänkte jag givetvis säga. Vi har spelat ganska så kända stycken här inledningsvis i dagens Soul Connection och vi kanske kommer bli lite mer underground i resten av programmet eventuellt. Ja, för er som inte visste det så heter ju gruppen som spelar våran signaturmelodi Diplomats of Solid Sound. Och signaturmelodin vi använder, ja det är ju lika som programtiteln, Soul Connection. Men följande låt hade jag faktiskt också i åtanke när jag faktiskt satt och funderade på vettiga signaturmelodier. Här kommer Arthur Conley med Sweet Soul Music.

Arthur Conley, som inte bara berättade om hur skön musikstilen är, utan han propagerade också för en hel del prominenta figurer inom sagda genre. Sweet soul music hörde vi alltså där. Upp härnäst där hittar vi The OJs, som, ja, jag vet inte om jag ska klassificera det som okristligt eller inte, men de besjunger åtminstone ett kärlekståg.

Kommer ni ihåg den där gamla tv-serien The Love Boat? Ja, skulle den få en spin-off som utspelar sig på tåg så har vi ju en självklar signaturmelodi där. The OJ's med Love Train alltså. Upp härnäst, där gräver vi lite grann i Motown-högen. Och vad hittar vi då där? Jo, The Temptations givetvis med Get Ready.

Temptations med Get Ready hörde vi där i en stereoversion faktiskt. Upp härnäst, där ska vi höra en melodi som en del kanske förknippar med Salt and Peppers gamla Let's Talk About Sex, en 90-tals hit. De tog nämligen lite material från följande melodi. The Staple Singers med I'll Take You There.

Som vi säger på svenska är ju den här melodin känd från TV. Och det är ganska lustigt med tanke på hur grova sexuella undertoner det är i låten kontra ja, den familjevänliga TV-serien som faktiskt tillhör då denna melodi. Nåväl, vi ska fortsätta med ja, lite ska vi kalla det för sängkammarjazz. Eventuellt. Här kommer Sam and Dave med Hold On, I'm Coming.

Sam & Dave alltså med Hold On, I'm Coming. För er som just slog på radioapparaten, ja, ni har väl förhoppningsvis glädjen att lyssna på detta program. Soul Connection med mig bakom spakarna, Henrik Lillprins och Lindfors. Vi har ingen speciell inriktning idag, vi sitter bara och blandar för fulla muggar i alla fall. Men det ska vara soul. Jajamän. Och upp härnäst, där hittar vi Clarence Carter med Snatching It Back.

Clarence Carter med Snatching It Back. Clarence Carter, han hade ju en väldigt sentimental hit 1970 med Patches. Sen har han faktiskt också en väldigt, väldigt rolig julmelodi som, ja, det kanske inte är säsong att spela den just nu, men Backdoor Santa gjorde han faktiskt som en souljullåt. Apropå de sexuella undertonerna vi var inne på tidigare. Men vi ska fortsätta här rakt upp och ner med Smokey Robinson and the Miracles i I Second That Emotion.

Smokey Robinson and the Miracles med I Second That Emotion hörde vi där. Vi ska på en liten stund gå tillbaka till några soul-standards. Men först tänkte jag plocka fram vad jag tycker är en väldigt, väldigt hyvens melodi som sällan om aldrig får någon speltid. Här kommer Marlena Shaw med California Soul.

Ja, salig kavalkad av stråkar och allt möjligt där med Marlena Shaw i California Soul. Vi ska plocka fram en lite halv sådär okänd melodi till innan vi går tillbaka till de kändare bitarna igen. Här kommer Barrett Strong med Money, That's What I Want.

Ja, den är ju inte så okänd egentligen den här melodin, eftersom att den har blivit tolkad av Beatles och sen också en ganska så kufisk version som spelades in av The Flying Lizards en gång i tiden. Men det här var alltså Barrett Strong med Money, That's What I Want. Jag tänkte vi passar väl på att lägga på en dubbel härnäst, en dubbel Stevie Wonder. Det är ju en kille som de allra flesta brukar uppskatta i alla fall. Här kommer först ut Uptight, Everything's All Right.

Stevie Wonder i Uptight hör vi här. Stevie Wonder, han föddes ju faktiskt inte blind som kanske många tror. Han föddes för tidigt och hade problem med synen, men det var faktiskt den för höga halten syrgas i kuvösen som bidrog till att han väldigt snabbt efter födseln blev just helt och hållet blind. Men kanske var det till hjälp av hans mor som faktiskt, ja, hon uppfostrade den blinde Stevie Wonder som vilken annan unge som helst. Visserligen lite handhållande, men inget, ska man säga, överdriven mängd med just handhållande. De hade ju nämligen en rad barn och det var många ungar att hålla reda på, så man kunde inte kanske ge Stevie Wonder den uppmärksamhet han kanske förtjänade enligt många. Men det gjorde också att han lärde sig stå på sina egna ben trots att han var helt blind. Vi ska fortsätta med till Stevie Wonder. Här kommer We Can Work It Out.

Stevie Wonder med We Can Work It Out, hörde vi där. Och från Stevie Wonder är kanske steget inte så långt till nästa melodi framförd av Etta James.

I'd rather go blind, hörde vi där med Etta James. Ja, vi börjar närma oss slutet här i programmet Soul Connection med en. Vi ska nog hinna med någon enstaka låt till, så jag ska inte prata så mycket. Vi presenterar här med Curtis Mayfield med Pusher Man.

Curtis Mayfield med Pusher Man. Direkt från gettot. Ja, vi ska i alla fall avsluta med en melodi som har väldigt hög igenkänninghetsfaktor, och det är av en väldigt god anledning också. Sist men inte minst ut hör vi Dusty Springfield med Son of a Preacher Man.

En totalt 100-procentig odödlig klassiker. Dusty Springfield och Son of a Preacher Man. Det var alltså allt vi hade tid för i dagens upplaga av Soul Connection. Men häng med i svängarna. Ja, vi beräknar väl vara tillbaka om ungefär 6 dagar och 23 timmar. Med andra ord, samma tid, samma kanal. Tack för mig, säger jag, Henrik Lillprinsen Lindfors, och förhoppningsvis på återhörande.

0: och hjärtligt välkomna till denna onsdagskväll eller eftermiddag. Och vi ska spela lite god jazzmusik för er som vanligt. Vi säger ju god för det, hoppas vi ju att det är. Och det är som vanligt Jussi Övenäinen och jag själv, Jan-Olof Isaksson, som sitter här. Och så har vi vår tekniker Henrik Lindfors som sköter spakar, rattar och utsändningen. Börjar idag gör Jussi med...
1: Med en trioinspelning med Wynton Kelly trio och stycket Autumn Leaves, och de andra är Ron McClure bas och Jimmy Cobb trummor. Autumn Leaves.

0: Ja, det var alltså Höstvisa Autumn Leaves med Wynton Kelly Trio. Varsågod.
1: Ja, jag ska spela med ett storband som leds av Gerald Wilson. Gerald Wilson var ju en trumpetare redan på Jimmy Lunsfords tid. Och sen var han ju stor arrangör. Var väl en av dem som var påtänkt att bli arrangör efter Billy Strayhorn hos Ellington. Men hoppade väl av. Men här har han ett storband och det är väldigt mycket musiker. Men vi ska lyssna på en Ellington-låt faktiskt. Don't Get Around Much Anymore, fast ett mycket annorlunda arrangemang. Så här kommer det. Varsågod.

0: Ja, melodin var väl ju inte så okänd. Orkestern var Gerald Wilson. Trumpetaren här var ju Snooky Young. Det var ju en bass-trumpetare. Och den som spelade synthesizer där, som lät som en flöjt ett tag, och vad det var för någonting. Han heter Milcho Levjev. Jag har aldrig hört talas om honom. Varsågod, Jussi.
1: Ja, tack så mycket. Oliver Nelson, han var ju en arrangör och orkesterledare av rang. Han gjorde en inspelning 1958 med ett titel som heter More Blues and the Abstract Truth. Och från den skivan ett stycke som hette Going to Chicago Blues. Och det var några fina musiker med. Det var Thad Jones, Phil Woods, Ben Webster, Pepper Adams, Richard Davis och några till. Varsågod.

0: Ja, det här var stycket Going to Chicago Blues med ett band under ledning av Oliver Nelson. Varsågod.
1: Ja, nu ska jag spela två stycken ihop direkt efter varann. Den första är bara orkesterledaren och en basist, alltså tenor och bas. Och det andra är hela bandet. Och de kommer efter varann, det första är Indiana och det andra är Blue and Sentimental. Så ska jag tala om orkestern och musikerna senare. Varsågod.

0: Ja, om jag säger att orkesterledaren är född i Västerås, uppvuxen i Luleå och heter Carl Henrik Norin. Så alltså, när jag själv satt mig och lyssnade djupt på det här så tänkte jag, men herregud, vi har ju haft en tenorsaxofonist som har låtit gudomlig. Tillsammans med honom var Jan Allan trumpet, Roffe Bilberg altsax, Carl Henrik själv naturligtvis, Torsten Wemberg baryton, Lasse Bagge piano och Lasse Pettersson basen som spelar på två, och Sture Kalin trummor. Och det var gjort april 1958 i Stockholm.
1: Det
0: är
1: mycket
0: fint det finns.
1: Ja, men visst. Nästa, jag har en LP här igen som This Band Swings. Det säger man om Buddy Bregman and his orchestra. Och det är ett stort band, men jag har det finns inga noteringar om medlemmarna, utan vi börjar med ett stycke rätt upp och ner. I love Paris.

0: ett hastigt slut av Buddy Bregmans big band i stycket Isle of Paris.
1: Okej, då ska vi åka ner till Danmark. 1960, 14 och 15 januari, någon av dagarna, det här är inspelat. Och de som spelar, det är Stan Getz kvartett. Stan Getz tenorsax, Janne Johansson piano, Daniel Jordan bas, William Schöpfe trummor. Och stycket heter Pemmis Tune.

0: Ja, det var Stan Getz som spelade Pammy's Tune. Det var ett ganska annorlunda pianosolo också av Janne Johansson.
1: Varsågod, Jussi. Ja, vi tar mera sång här. Det är den engelska sångerskan Stacey Kent. Egentligen hon är amerikanska, men hon kom till England och gifte sig med den saxofonisten Jim Tomlinson. Men vi spelar hennes sång här i stycket In the Still of the Night. Och kompet Jim Tomlinson, som jag sa, tenorsaxofon, Colin Oxley, gitarr, David Newton, piano, Dave Green, bass och Jeff Hamilton, trummor, in the heat of the, in the still of the night. Varsågod.

0: sång med Stacy Kent och orkester med Jim Tomlinson, tenorsaxofon, och stycke In the Still of the Night. Varsågod.
1: Ja, och jag var ju i Danmark alldeles nyss här, och jag är tillbaka där med en amerikansk pianist som bodde många år i Danmark, Duke Jordan. Och här spelar han med Jesper Lundgård och Billy Hart, och de ska spela ett stycke som heter As Time Goes By. Det är inte Ingrid Bergman och det är inte Humphrey Bogart, utan det är Duke Jordan. Varsågod.

0: Ja, det var ju As Time Goes By med Yuki Jordan Trio i Köpenhamn 1989. Varsågod.
1: Ja, tack.

Ja, och då ska vi avsluta och tacka för oss. Och då blir det med Kansas City 7. Buck Clayton, Dickie Wales, Lester Young och en pianist som kallas för Prince Charming. Freddie Green, Rodney Rickerson, Joe Jones. Och den Prince Charming, det är faktiskt Count Basie. Och låten heter naturligtvis Six Cats and a Prince. Tack för oss.

0: kan du presentera, du kan prata nu. Presentera John Mayall and the Blues Breakers.
1: Kan jag prata nu alltså?
0: Ja.
1: Ja, men säger han att den här himla rolig musik, så att det är precis som jag har spelat på skoj. Och då lyssnade jag på en kille som heter John Mayall, och nu har vi alltså på John Mayall and the Blues Breakers. Den kommer en låt med John Mayall and the Blues Breakers.

det var ju den här, och den låten var en riktig rökare. Och nästa låt heter Little Girl.

Den här låten heter alltså Another Man. Och vi svänger vidare här. Och jag lyssnar på en låt som heter Double Crossing Time. Och den låter så här.

säger det här med... ja, med John Mayle and the Bluesbreakers. Och vi ska vidare, så har man låt som heter Key to Love.

Och nu kommer nästa låt. Nu kommer en låt som en gammal rökare som säger. Och en gammal låt. En låt som heter Parchment Farm.

Ja, på Partner Farm kan man inte, ja, man är inte så väldigt, ja, man är inte så väldigt behagligt att sitta inspärrad på Partner Farm. Men visst, runt det tills vidare, jag har en låt som heter Have You Heard?

den låten med John Mayland och Blues Breakers. Alltså, Have You Heard? Och vi ska höra på nästa låt, Lundsaker, som heter Rambling on My Mind.

You're rambling on my mind. Och den låten, alltså, den är väldigt fundersam låt. Och vi går vidare med en låt till med Bluesbreakers och en låt med en riktig, nu kommer riktig rökare, Stepping Out.

en bra låt. Stepping Out. Vi ska gå vidare och så skriva en låt som heter It Ain't Right.

Ja, det var den låten. Och den var alltså Hard Road. Och vi sen går vidare en låt som heter When the Devil Starts Crying.

Åh gud. Nu kommer en annan låt. En låt som är Hard Road.

Ja, nu är det en dag kvar på min lapp här och det var kul och roligt med lite häftig musik och olika slag. Och hoppas att ni har kunnat njuta lika mycket som jag av att lyssna på den här musiken. Och nu kör vi en låt som heter Sitting in the Rain.

Hej och välkomna till Night Flight 3.0 från Radioactive Boden 98,2. I kvällens program, nytt och gammalt, salig blandning. Vi börjar med Spinners och It's a Shame här på Night Flight 3.0.

En riktig gammal goding från 1970. It's a shame med The Spinners. 6 år senare så hade jag flyttat till Stockholm och en av de första maxisinglarna jag köpte då var Every Man med Double Exposure. Det var nämligen så att maxisinglar bara gavs ut i discjockeys i början, men sen blev det kommersiellt tillgängligt att köpa sådana, och 1976 så började man med detta, och Sal Soul Records var ett av de första skivbolagen som gjorde det. Här är Every Man med Double Exposure.

Från 1976 hörde vi Double Exposure och Every Man. 1977, bara ett år senare, så kom ju gruppen LTD, Love Togetherness Devotion, ut med sin låt Every Time I Turn Around, Back in Love Again. En låt skriven utav Gray and Hanks som vi kommer att återkomma till i ett annat Night Flight. Men här i alla fall, Back in Love Again med LTD.

Från 1977 och LTD's Back in Love Again tar vi ett 14 år långt kliv fram till 1991. Det visade sig att 1968 så fanns det en musiker som hette Sylvester Stewart, mer känd som Sly Stone i Sly and the Family Stone. Han skrev låten Everyday People, och det var den låten som Aretha Franklin bestämde sig för att göra en cover på. Alltså Everyday People med Aretha Franklin.

Aretha Franklin och Everyday People från 1991. En låt skriven utav Sly Stone. 2007 kom Music is my way of life ut på marknaden med gruppen Full Flava, som vi har spelat här tidigare och som vi kommer att spela mer utav framöver. Så varför inte lyssna på Music is my way of life med Full Flava.

Music is my way of life med Full Flava från England. Got to be real heter nästa melodi. Det är Cheryl Lynn som gjorde den 1978. Och bland musikerna vi hör i bakgrunden finns David Page från Toto. Vi har Ray Parker Jr. som hade gruppen Radio och bland annat skrev temat till filmen Ghostbusters. Inte dåligt inte. Och jag tycker att låten, den är inte dålig den heller. Got to be real med Cheryl Lynn.

Got to be real med Cheryl Lynn från 1978. Tre år tidigare kom den amerikanska gruppen Tavares ut med en låt som heter It Only Takes a Minute. Och efter den så ska vi höra en coverversion, eller kalla det vad man vill. Men vi börjar med Tavares och It Only Takes a Minute.

Tavares och It Only Takes a Minute. Den var ju från 1975. 2007 kom Jennifer Lopez ut med Hold It, Don't Drop It, som är en låt som bygger på Tavares It Only Takes a Minute. Och då tänkte jag, varför kan vi inte lyssna på den då? Här är Night Flight 3.0 från Radioactive Boden 98,2, eller om man vill lyssna via nätet på www.bodensradio.se, och så klickar man på webbradioikonen för att höra vårt lilla program Night Flight 3.0. Men här kommer i alla fall Jennifer Lopez och Hold It, Don't Drop It.

Visst var det Jennifer Lopez och Hold It, Don't Drop It som byggde på It Only Takes a Minute utav Tavares som kom ett antal år tidigare. 2010 kom Tom Glide and the Love All Stars ut med en låt som heter Can You Feel It? Ja, vi får väl se hur det är med känslorna, om vi kan känna det, men här är i alla fall Tom Glide.

Tub Glide och Can You Feel It. Ja, jag kände då att det var bra drag i den låten och skulle gärna vilja höra mer, och jag tror att vi kommer höra mer av Tub Glide och hans The Love All Stars framöver. En som vi har hört tidigare är ju Toni Braxton. Här kommer hon från sin skiva släppt 2014 med låten Heart Attack.

Toni Braxton och Heart Attack. En skön låt i mitt tycke. Nu kommer två andra sköna låtar. Den första är 29 with Lenny White och den heter Fancy Dancer. Och därefter kommer Lolita Holloway med en låt som heter Love Sensation. Båda alltså från 1980. Så ni som var ute och röjde på diskoteken på den tiden har säkert hört någon eller kanske båda utav dem.

Love Sensation med Loleatta Holloway. Härligt tung gung tycker jag. Riktigt glad disco. Nu är det dags för en debutsingel från en artist som heter James Ambrose Johnson Jr. 1978 släppte han den här singeln och ja, ni kan nog fundera en sekund eller kanske en halv sekund på vem är det vi hör här.

Visst var det Rick James och låten You and I, hans debutsingel från 1978. Han hette ju egentligen James Ambrose Johnson Jr. Nästa artist gav ut en hel del skivor, och det vi kommer att lyssna på nu är den sista singeln som släpptes medans hon var i livet. Ja, det är frågan om Whitney Houston och låten Million Dollar Bill.

Million Dollar Bill med Whitney Houston. Du lyssnar på Radioactive Boden 98,2 eller du kanske lyssnar över nätet på www.bodensradio.se. Klicka på webbradio-knappen så kan du höra programmet om du inte redan har gjort det, vilket du borde ha gjort om du hör programmet redan nu. Men okej, vi fortsätter här med Night Flight 3.0 och jag heter Olle Dahlqvist och jag spelar kända och okända låtar och olåtar. Ja, en del är modernt, en del är gammalt, en del är upptempo, andra är mera utav tryckarvarianten. Men det har jag inte haft så många i det här programmet, men vänta till slutet så kommer det nog ett par stycken. Härnäst blir det What Am I Fighting For med engelske Uncle Jam.

Lil Star med Kelis, och hon hade hjälp av CeeLo Green med framförandet av den här låten. Och innan dess så hörde vi What Am I Fighting For med Uncle Jam från England. Nu hoppar vi över till Amerika. Lyssna på en nästan 30 år äldre låt än den vi hörde nu. Det är dags för Do What You Wanna Do med T-Connection.

Visst var det Frida Payne och Love Magnet. Frida Payne som gjorde sig berömd med låten Band of Gold tidigt 70-tal. Den här låten var från 1977, liksom Do What You Wanna Do med T-Connection som vi hörde före det. Då är det dags att lyssna på Yvonne Stevens. Ja, hon heter det, men det är inte det artistnamnet hon har. Hon är lilla syster till Chaka Khan. Hon har sjungit i Undisputed Truth. Hon kallar sig för Taka Boom och nu ger hon sig ut och dansar i natten.

Nog hörs det att hon är syster till Chaka Khan, Taka Boom. Och låten den heter Night Dancing. Vi kommer väl ihåg Leo Sayer allihop. Han som gjorde den här Thunder in My Heart. Han gav tillstånd till engelske diskjocken Mac att göra vad han ville med Thunder in My Heart. Och han blev faktiskt väldigt nöjd och överraskad över att det blev så bra som det blev. Och vi ska lyssna på resultatet utav Thunder in My Heart Again med Mac från 2006. Håll till godo!

Så där kan det låta när man släpper lös en engelsk discjockey att göra om en gammal hit från 1977. Den här versionen var ju betydligt nyare eller modernare eller vad man nu vill kalla det för. Det var ju Mick som vi hörde med Thunder in my heart again från 2006. Många år tidigare, redan 1976, så släppte The Drifters en låt som hette You're more than a number in my little red book.

You're more than a number in my little red book. Det var Drifters vi hörde. The Drifters. De kom ju från USA. Vi flyger ju på höga höjder i Night Flight, men vi ska ge oss ut i rymden en sväng tillsammans med gruppen Space från Frankrike och låten Prison.

då är vi tillbaka på jorden igen efter utflykten i rymden. Låten Prison med gruppen Space. Då är det bara två låtar kvar och jag lovar att det ska bli lite lugnare takter mot slut.

Det var Hillary med Set Your Mind Free. Den andra tryckaren eller lugna låten för ikväll blir en hyllning till Maxine Nightingale. Hon som sjöng den här låten Get Right Back Where We Started From i filmen Slagskott. Artisten vi kommer höra heter Raph Ravenscroft. Han spelar saxofon. Låten heter Maxine. Och jag önskar er alla en trevlig fortsättning på kvällen och ha det så gott. Det här var Night Flight 3.0 med Olle Dahlqvist i Boden. Hej då!

Must rise all the way.

Välkomna, god morgon eller god kväll. Det beror på när ni lyssnar på det här programmet. Det sänds nämligen på båda platserna. Ja, klockan 5 på morgonen på de flesta vardagar i alla fall. Och sen också klockan 9, strax över 9. Måndag till torsdag, det här på kvällen alltså. Det är som ett inslag i Bodenmixen. Och här sitter vi och varvar 78 varvare. Vi ska ta oss en titt tillbaka och se om det verkligen var bättre eller sämre ställt förr i tiden. Just det här året som vi fokuserar oss på, eller åren, de var inte så säkra. Nej, det var mellankrigsåren och man hade väl precis lyckats hämta sig från första världskrigets slut tills andra världskriget nalkades runt hörnet. Man satt inte direkt säkert i båten så att säga. Vi kommer att spela lite blandad musik här i den här dagens upplaga av det här programmet. Men vi kommer att börja med en liten, ja, lugn men swingig låt från den gamla skolans jazzklubb. Ma Rainey kommer här med Lucky Rock Blues.

Ja, det var melankolisk swing där. Med mycket bluesinslag fick vi höra. Det var Ma Rainey med Luck Rock Blues. Vi ska fortsätta med, ja, inte swing kanske. Lite mer poppigare alster. Vi hittar Harry Fox upp härnäst i låten I'm Always Chasing Rainbows. Som hamnade på... inte poplistorna men på popradarn hos många då Judy Garland sjöng hennes version i filmen Ziegfeld Girl. I ett original så kom den här ut 1917 och den har framförts av många personligheter över många typer av medier under årens lopp. Men vi kommer alltså presentera Harry Fox version och det är en melodi som verkligen sätter humöret och tempot, åtminstone då den kom 1918.

I'm Chasing Rainbows med Harry Fox den här gången. Inte Judy Garland. Vi ska ta och belysa ett faktum som har blivit väldigt populärt och snarare en egen genre, nämligen Hawaii-musiken. Ja, vi har ju hört talas om hulan tidigare, hula hoop och så vidare och så vidare. Men Andy Iona and his Islanders kommer här framför låten Naughty Hula Eyes, som är någonting helt nytt. Ja, så ta fram drinken och lägger på stranden om ni har tillgång till en sådan. Här kommer alltså lite Hawaii-musik.

Ja, där hängde inte 78 varvan riktigt, riktigt med faktiskt. Så där blir det ibland när det är mycket risper på våran gamla skiva. Jag ska lägga tillbaka nålen så ska vi se om vi inte kan råda bot på det här.

Ja, det är inte alltid lätt att ha att göra med de här gamla 78-varmarna om man ska vara helt ärlig. En del ser inte ut att bara ha överlevt ett världskrig. De ser också ut som att de har varit med i ett världskrig. Det är inte bara rispor och allt möjligt skrot och korn som har fastnat på våra skivor här ibland. Det ser ut som att det är rent av skotthål i vissa av våra skivor. Men vi har försökt restaurera dem så gott vi bara kan. Och ja, vi försöker lyfta fram dem här i den här lilla minneslunden där vi sitter och spelar musik. Vi körde just en typisk Hawaii-trudelutt, men vi hade lite problem med skivan som sagt. Så som plåster på såren tar vi väl en till. Cliff Edwards kommer här med A Song of Old Hawaii. Och han kallades i amerikanska svängar för en Cliff Ukulele Ike Edwards. Så kallades han för, jag höll på att tappa bort ordet. Han var radiolegend, så han var en radiopratare och spelade musik själv i radion också. Alltså manuellt. Här kommer denna Cliff Ukulele Ike Edwards med A Song of Old Hawaii.

A Song of Old Hawaii med Cliff Edwards. Vi ska stanna kvar vid ukulelen en liten stund, men vi ska kombinera det instrumentet med lite annat, såsom körer och en god sak. Ja, kvinnlig rösträtt, det var ju mycket på skriket under det tidiga 1900-talet. Och Billy Murrays låt When Old Bill Bailey Plays the Ukulele, det var en av låtarna som användes mycket av den här kvinnliga rösträttsrörelsen. Och det är lite hula-influenser här också. Så vi tar väl och lägger på den helt enkelt.

Jag vet inte riktigt hur man fick ihop den här trudelutten med just kvinnlig rösträtt, men ja, det var ju en klämkäck bit i vilket fall. Vi ska fortsätta med en marsch faktiskt, och en marsch som faktiskt är skriven av John Philip Sousa, som vi kommer höra dirigera sitt eget band. John Philip Sousa, han stod ju också bakom Liberty Bell, som så flitigt användes som signaturmelodi till Monty Pythons tv-serie. Men han har också gjort en väldigt, väldigt känd marsch som används väldigt flitigt i USA. Det förstår man ju bara på namnet. The Stars and Stripes Forever heter marschbiten.

en marschbit som spelas väldigt flitigt på 4 juli i Amerikaland i alla fall. Vi ska lämna marschmusiken åt sidan en stund och ta oss an någonting nästan tvärt emot. Det är ju väldigt organiserat att gå i marsch och spela musik. Oorganiserad musik ska vi däremot lyfta fram härnäst. För enligt konvolutet så utlovas det både piano, gitarr, banjo, tvättbräda, keramikflaska, fiol och till och med ett litet badkar. Jag vet inte om det ska slås på trummor på det här stålbadkaret eller vad det är frågan om riktigt. Men Clifford Hayes Louisville Stompers ska vi få lyssna på i Dance Hall Shuffle.

Den så kallade jagmusiken var ju ganska stor i början av 1900-talet. Det var ju framförallt ett billigt instrument, det var en keramikflaska som man blåste i. Och det blev en väldigt social del av mångas tillvaro att kunna samlas och improvisera lite musik. Och här fick vi lite av ett smakprov i Clifford Hayes Louisville Stompers Dancehall Shuffle. Vi ska fortsätta med ett stycke som har lånat ganska friskt ifrån en väldigt känd pianobit. The Entertainer har ni ju säkert hört talas om eller känner igen. Och här kommer The Blue Boys, det vill säga Hayes and Prater med Easy Winner, som lånar alltså ganska mycket från pianostycket The Entertainer. Men information om de här Hayes och Prater som vi har på konvolutet, alltså gitarristen Napoleon Hayes och mandolisten Matthew Prater, finns inte så mycket information om dem tyvärr. Men de har lämnat kvar en 78 varvar i alla fall, och det tackar vi och bockar för.

Det var svårt att ta miste på bitarna som kom direkt från Scott Joplins The Entertainer. Nåväl, vi sitter här och spelar och blandar faktiskt för en gångs skull bland våra 78 varvare, våra stenkakor och våra restaurerade vaxrör. Vi brukar ju ta och lyfta fram en typ av genre i det här lilla minnesprogrammet. Men idag så skrapade jag på botten av vår skattkista och ja, det vart lite potpurri så att säga. Men vi ska i alla fall fortsätta så här då vi precis passerat halvtid med Dutch Coleman och Red Whitehead i Dad's Getting Fuzzy. En munspelsbit som ska tydligen vara väldigt improviserad, men inte sämre för det.

Ja, förutom den tidigare nämnda keramikflaskan så var ju munspelet också ett instrument som var väldigt billigt. Och det innebar ju att många från ett fattigare läge kunde införskaffa den. Och på så sätt så dök det upp en hel del virtuoser. Här fick vi Dutch Coleman och Red Whitehead som jammade loss i en studio på varsitt munspel. Vi ska fortsätta med nästa stycke i den här lilla nostalgiska minneslunden, och vi har plockat fram mellankrigsårsmusik. Och vi hittar Collins and Harlan med det stycket The Abba Dabba Honeymoon, som komponerat av Arthur Fields och Walter Donovan. Det var ett väldigt populärt stycke under sin tidsålder. Senare blev det också en hit för Debbie Reynolds och Carlton Carpenter, då den kom upp plats nummer 3 i Amerika 1951. Det här alltså vid ett senare tillfälle. Men här kommer Collins and Harlan med The Abba Dabba Honeymoon.

Fullt med humor och ljudeffekter. Det hörde vi klart och tydligt här med Collins and Harlan i The Abba Dabba Honeymoon. En melodi som figurerade ganska mycket och flitigt i den första tidens ljudfilm, både som i vanlig film och i tecknad film, ska vi kanske tillägga. The Three Stooges och Laverne and Shirley bland annat, där hittade vi och kände igen den här låten. Vi ska fortsätta härnäst med en annan trudelutt som kanske känns igen från många tidigare tecknade verk, i alla fall Hanna Barberas, ja, Daffy Anka och Bugs Bunny och de här bitarna. The Charleston Seven ska här framföra instrumentala biten Toodles, som vi hittar på en gammal 78-varvare. Jag hoppas den här kommer fungera nu, för 78-varvaren i sig ser inte frisk ut längre, men vi håller väl tummarna.

Ja, visst var det här på slutklämmen. Vi kände igen bland annat lite bitar ifrån de här gamla tecknade bitarna från Hanna Barbera, Bugs Bunny och Daffy Anka och alla de där. En tjusig animal Charleston var det ju i alla fall, i vilket fall som helst. Vi ska plocka fram en blues härnäst då vi sitter här och spelar vår potpurri av gamla mellankrigslåtar. King David's Jug Band hittar vi härnäst med Sweet Potato Blues. Och då är ju frågan om man anspelar på potatisen som en potentiell, potentiell ingrediens i alkohol, eller om det handlar om den stora potatissvälten i Irland en gång i tiden. I vilket fall som helst så får vi ta och analysera det om vi hör någonting på den här gamla 78-varvaren. Återigen, jag hoppas att den är i spelbart skick. Det är inte så säkert alla gånger. Men jag säger väl helt enkelt, varsågoda, King David's Jug Band.

King Davids Yogi Band. Det var nog det första av sitt slag som man hade sett i en inspelningsstudio då inspelningsmöjligheterna fortfarande var ganska nya i början av 1900-talet. Men det här var ett enmansband. Det var den här King David som han kallade sig för, alltså David, nej vänta nu, vad hette han? Jag kommer inte ihåg vad han hette om jag ska vara helt ärlig. Men vad jag vet, det var att han hade bland annat ett stuprör på huvudet. Och han hade också ett stuprör fram till som han spelade en kazoo igenom. Eftersom han helt enkelt inte hade råd med någon megafon av något slag. Då han gick runt på stan och framförde sitt enmansband. Men det vart i alla fall en 6 inspelningar för OK Records och den här Sweet Potato Blues var en av de väldigt många excentriska inspelningarna. Men imponerande i alla fall. Vi börjar faktiskt närma oss slutet här på denna timmans minneslund. Vi har spelat lite allt möjligt i dagens upplaga. Vi har grävt lite grann i botten på de, vi har plockat fram skivorna som blev över helt enkelt från de andra inspelningarna av det här programmet. Och vi har spelat lite blues, vi har spelat lite ragtime och vi har spelat Charleston och lite allt möjligt här från början av 1900-talet. Men vi har inte spelat någonting klassiskt. Klassiskt. Vi ska spela Oratorio Chorus härnäst i George Friedrich Handels Halleluja Chorus. Det är alltså traditionsenlig klassisk musik och inte bara klassisk musik för att den är gammal den här gången. En bit ni säkert känner igen. Återigen från en 78-varvare.

Ja, formatet kallas faktiskt för Edison Diamond Disc och ja, det är någonting som kom till och med före 78-varvaren. Tjock som en tallrik, men funkar hyfsat bra ändå måste jag säga. Komponerat, det blev ju det här stycket 1741, men det tog fram till 1916 innan vi fick vad som kan vara den första inspelningen på den här halleluja-korusen av George Friedrich Händel. Nåväl, det börjar bli allt för denna dagen och denna upplagan ska vi kanske säga. Det här programmet det sänds ju oftast klockan 5 på morgonen och sedan också framåt kvällen mellan måndag och torsdag borde ni kunna höra det här programmet klockan 9, strax över 9 i alla fall. Så håll utkik om ni tycker att det här var intressant. Jag som har suttit bakom spakarna och plockat fram den här potpurri för dagen, det är jag det, Henrik Lillprinsen Lindfors. Och jag hoppas väl att vi hörs ganska snart igen, trots alla grodor och fadäser som alla skivspelare har ställt till idag. Nåväl, tack för mig.